tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,

0: O draga, o slatka, o slow bodo.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Egzite je jako neobičan i predivno je to što pomaže drugim bolesnima nositi se s njihovim bolestima. Da sam u bolnici, bio bih sretan da imam takvu cimericu u sobi. Već dugo nisam čitao tako nešto neobično. Ja sam čitao priču doktorice Zita, no svakako ću pročitati druge priče. Sve preporuke za čitanje, a posebno za one koji se nađu u bolničkom krevetu.
1: Baš lijepo.
0: Evo, da, tako da, divno vas ovi komentari. Da. Tako je, a lijepo je možda i autorima naših knjiga da pogledaju malo tu stranicu i da vide kakvi su komentari djece. Evo, primjerice, imamo i Sanju Pilić, domaću isto autoricu, koja je napisala knjigu Maša i mobitel, i dijete je napisalo, pročitala sam Maša i mobitel, knjiga mi se svidjela jer je zanimljiva, zabavna i poučna. Maša je vesela, znatiželjna i snalažljiva djevojčica. Iz knjige sam naučila da mobitel može biti jako koristan, ali da ga trebamo koristiti pametno i ne provoditi cijeli dan uz njega. Evo, zaista imamo inspiraciju i poticaje za odabrati knjige ovdje, ali isto tako i sami autor jednu povratnu informaciju kako djeca doživljavaju njihove knjige.
1: Da, na kraju krajeva djeca su i najiskreniji kritičari, ajmo to tako reći.
0: Tako je, da, evo tako savjetujem svima da malo pogledaju i zavire u ove recenzije.
1: A recite, jesu li više onda čitali domaće autore ili su se tu našli neki strani autori?
0: Pa jedno i drugo, evo, jako je bio popularan strip Čopas, imali smo sad i film, pa eto, evo, sada svi su čitali Čopasa, bilo je tu i nekih stripova, ali isto tako i puno domaćih autora smo im ponudili i uvijek gledamo da to budu i knjige koje to tako i kod djece potiču i empatiju i te opće ljudske vrijednosti koje, mislim, su malo zapostavljene, pa evo, nadam se da su, zapravo su i rekli da su jako puno naučili iz knjiga.
2: Malci, škalarci
3: i veliki znalci.
1: Još ćemo jednom zasvirati.
4: Ležim zatvoren

0: Izgubljeni leća.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.